jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Elsi. Sie hören Radio Rinia auf 92,6 MHz.

Tëndër uan të gjus, miserat në programin e gjus Shqipe në Radio Elsin, ku 90.6 MHz në frekuenca tona në Graz. Ju përshëndes, unë Fatos Kruziu dhe ju falemderoj që jeni me ne edhe sot. Në minutat në vazhdim, do t'ju sjellim njoftimet më të rëndësishme nga Austria, zhvillimet ekonomike, kulturore, sportive, si dhe disa informacione për ngjarjet që prekin komunitetin tonë. Njoftimi ditë, sot në orën 12 në Hauptplatz të Gracit mbahet protesta me motën jo në emrin tim, organizuar në lidhje me procesin gjyqësor ndaj pjesëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës në gjykatën speciale në Hagë. Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje qytetare dhe për shprehjen paqësore të qëndrimeve të tyre. Po ashtu në sport, sonte në orën 18 zhvillohet ndeshja interesante ndërkombëtare Kosova përballet me Austrinë në një takim që pritet të ndiqen më shumë interes si nga tifozët shqiptarë nga Kosova, ashtu edhe nga ata Austria. Shkojmë tash me një pikë muzikore dhe mos harroni ata që janë në Graz, mos harroni të dilni në protestën e sotshme, e cila është organizuar këtu në Hauptplatz të Grazit. Shkojmë tash me një pikë muzikore. Unë e kam zgjedhur Ilir Shaqirin dhe rojnë dëgjim të këndshëm. Kemi problem.

pra ndëgjuat edhe këngën e Ilir Shaqirit. Ta shkojmë një këngë tjetër, Drillë Shkupe Shkoder, këngën e radhës nga Ilir Shaqiri, ndëgjim të këndshëm, kudo që jeni.

Han dëgjohëm edhe këngë në Ilir Shaqirit, Dredhe Shkupe Shkodër. Tash por i kthemi me lajmet nga Austria në politikë. Në politikën austriake vazhdon diskutimi për çështjet ekonomike, energjinë dhe kostet e jetesës. Qeveria federale po përballet me presion për të gjetur zgjidhje që do ta lehtësonin barrën financiare të familjeve dhe bizneseve, ndërsa debatet për buxhetet dhe investimet publike mbeten në qendër të vëmendjes. Po ashtu dhe të tema kryesore ekonomia mbetet rritja kosteve të jetesës, edhe pse inflacioni nuk është më në nivellet rekorde të viteve të kaluar, shumë familje vazhdojnë të ndjenjë këtë shtajtim përmes faturave mujore. Sidomos të rryma dhe energjia në disa rajone të Austrisë janë rritur tarifat e energjisë elektrike për kryesisht për shkak të tarifat të rrjetit dhe kostove të shpërndarjes. Ndryshimet nuk janë të njëjta në të gjithë landet në nivel federal. Rritjet më të mëdha të tarifave të rrjetit janë vërejtur në Tirol, Salzburg dhe Vorarlberg. Ndërsa në disa zona të Austrisë lindore ndryshimet kanë qenë më të lehta. Po ashtu tek betri kostën apo shpenzimet e banimit në Gratë, shumë banor kanë vënë re rritjet e shpenzimeve të banimeve, pra shpenzimet shtesë, më së shumti janë shtrituar me mbajtja ndërtesave, pastrimi, menaxhimi i mbeturinë, ngroja, shërbimet komunale. Në nivel kombëtar Vjena vazhdon të ketë presion të madh mbi qirat, ndërsa në Salzburg dhe Tirol kostot totale të banimit mbeten ndër më të lartat në vend. Austria vazhdon sezonin e

pasur kulturor të vjeshtës në Vienë, Gracë dhe Linz po zhvillon festivali muzikore, ekspozita arti dhe aktivitete universitare që shënojnë fillimin e vitit të ri akademik. Në Gracë institucionet kulturore po organizojnë programe të shumta që shënojnë të afrojnë publikun me artin bashkor dhe trashëgimin kulturore në qytet. Sport, përveç ndeshjes sot me Kosovë-Austri, sporti austriak vazhdon me aktivitetet e futbollit, ciklizmit dhe sporteve malore. Sezoni i ecjeve në male ende nuk ka përfunduar dhe autoritetet u bën thirrje alpinistëve të tregojnë kujdes për shkak të ndryshimeve të shpejta të motit në lartësi. Austria mbetet edhe një nga vendet më të njohura për alpinizmin në Evropë, për çdo javë raportohen edhe aksidente, shërbimet malore theksojnë disa rreziqe kryesore, mjegla që ul dukshmërinë, rrëshqitja në teren të lakshë, ndryshimet e menjëhershme të temperaturës, lodhja në zbritje. Edhe në këtë vit janë raportuar aksidente serioze të në rajonet alpine, gjë që ka shtyrë ekipet të shpëtimit të përsëritin e rekomandimet që çdo alpinist të kontrolloj motin, pajisjet dhe interiorin para nisjes. Unë më do të ta mbylli, do të marr pjesë sot në do t'i bashkangjitem protestës, ju në emrin tim, dhe këto ishin disa nga zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Ju falenderojmë që na ndëgjuat në programin e gjuhën shqipe të Radio Helsingut. Mos harroni sot në mesditë mbahet protesta në Aut Plac të Gracës, ndërsa sonte në orën 18 zhvillohet ndeshja Kosovë-Austri. Ju uroj një fundjavë të mbarë, shëndet, mirësi për ju dhe familjet tuaja. Faleminderit që jeni në Radio Helsinku 92.6 MHz çdo të shtunë nga ora 17 deri në orën 18 dhe çdo të diellë nga ora 12 deri ora 13. Po ashtu edhe çdo të mërkurën në programin Zero në gjuhën shqipe nga ora 17:30 deri në 18:30. Nga unë mirë ndëgjofshmi deri në emisionet e radhës, shkojmë tash me një pikë muzikore tjetër nga Sabri Fejzullahu, Moje Mire Diasporës. Nëse Moje Mire Diasporës, pas pak do të lidhëm me këngën Më e Mira Diasporës nga Sabri Fejzullahu. Mos harroni sot në protestë në orën 12 në Haup Plac.